Cheikh Mouba Bougué mi ma waxone mi ni Cheikh Mouba Bougué ñu jëkka top Serigne Touba la jëm ci bak la mok sé Mam Adama gi mi jëkka jëgul Serigne Touba ño bokk bay sen ñaari baye topal de bokk bay ak bay ñu jëkka and ak Serigne Touba ci lañ bokk moy baye Serigne Souya gi yar way ma nga xamné armé la ma nga né kon jambaré tuddi fi du mak té ci gannaawum seuss ci rek Serigne Modou Awa Ndiaye wëli wu mak bi mo ci seuss Serigne Modou Awa Ndiaye wëli wu mak wo xamné bi buñ la doon wax ay jaloore moy borom gëlem nga té buñ aggé ci waxtani ndjarim danañ leen léral kan moy Serigne Modou Awa Ndiaye donte fatana ko yit dañ mako laaj Serigne Modou Fall Sadio bi ngi ci gannaawum batay kon fi li fi tuddi ay jambar lañu yo xamné kenn musu ko def.

0: salaamaleykum wa rahmatulahi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi nga xamni yeen ngi sétan ci rew mi ak bitim rew ci dox bi nga xamni ñu koy def fekk ci wa jaar yem al buqatul mubarak ci barab yi ñu jaar yep yeksi nañu fi tay ci daré kamil ñi ngi fi fekk nak ci barab bi ki ñi wax serigne dam djou di doomi serigne mohamadou lemi djob dagana kon da nañu leral li mu tim ak ni nga xamne non lañuy taxawé ci dara ji ci digënté fajar ak tisbar ak takusan ci nako serigne bu bëggé won ci la jitu ba ci tay ji
1: di leen xamal né fi ñu tok ni nak moy dara yi kamil serigne touba ji nga xamne mom moko reddal bopam mo tanonit ay mukallaf yu man alquran sant leen liggéey bi ñu sax fi diko liggéey boba ak légui yag na lool ndax bam fi ñëwé 1912 ba sant ci kër gi la sant ci dara ji tanal bopam ñaar fukki afsul quran ak juroom ñet ñu sax fi di jang kamil bi suba ngol mu ñu leen na ngeen mako fonkulé ndax bu ngeen xamone la tax suñu borom sant mako da ngeen mako fonkulé bu baax daldi ni bu ngeen xeyete na ngeen mo fi jangal juroomi kamil mu and ak salawatul khamsi lolé mo fi sax ba bis niki tay bam fi nekké nak dañ dal def bu ñu xeyé jang ñaar bu tisbaré ñu jang ben bu taksané ñu jang ben muy ñent bu ñu démé ba guddik aljuma alkhamis ca ngol ñu sét juroom ñaari kamil yoy manké won ñu tassaré ko kenn ku né ñun la taril barab sangam ñu tariko mu motali juroomi kamil yi bi nga xamé né dem nañ nak ba jamono soppi ko ba nga xamné yité yi bari na nak ba nekku señu sa basirou sax mo xeyni legui kamilou takusan bobé ñu daan bayyi nañ ko ñaarel kamil bañ daan bayyi nañ ko ñaarel kamilou takusan bi legui buñu xeyé dañuy jang ñaar bu tisbaré ñu jang ben bu takusané ñu jang ñaar mu juroomi kamil legui non lañ koy doxale ñaar fukki nit ak juroom ñett yi ba fi ñu toll ni mo fi sax du manki sa su kenn faato it ñu wutal fi keneen ñun ñu suñu waji da fi nekkoon ba tay ji no fi nek lolé mo fi sax ba bis nek tay
0: serigne dam ñi ngi lajjar itam manam bu ngeen jangé alcorane ji ba nopi xadmu bi nan ngeen koy doxale ndax ci alcorane ji xadmu bi ci nek ngeen koy jangé wala amna itam len lañu ngeen ci toftal
1: waaw bu ñu agalé bu ñu ubbi kamil bi danañ jang xadmu bi nak tay sirul asir la sunu borom nak dana joxe yenen yu ko jek way no la kitabul azizun ak khasaid yu mel non yu gatt ñu liko def bu joxe ben bam yag mu jelat ko joxe benen waye bu mujj bi taysirul asir bi mom la fi mujja baye ñu def ko juroom ben buntu suñu xeye jang ben buntu jang kamil jang ko ñaar yoon jangatu kamil jang xamne bisu bi dal dinañ ci jang buntu bi fukki yoon juroomi kamil yi kamul bu ne ñaari buntu taysir ak koy sheikh waaw manam bu ñu tambalé ci bop bi ci lañuy yem bop bi buñu ci tambalé yem ci buntu bu ñëkk bi waaw bu ci takusan bi bis bi yépp benn buntu bi lañuy jàng bo la gën ñu jël benen gis nga tay ji bi sarxé moy buntu bu mujj bi mom lañuy jàng jàngagun nañ ko ñett yoon jàngagun nañ ko juroom benn yoon bu kamil takusan yi dikké di ñent di buntu di fukki buntu non lañ koy jàngé waaw jafire ji ci lañuy duggal kamil bi mom nokoy liggéeylu bu ñu dikké kamil bi fegg yi lay andal bu dikké lu wutal ko jeex ndokk duggal ci kamil bi mu tek ci waaw naw ala siwa hayy kamil bi ci kamil yi seigne blat mo loon ca bibliothèque ba seigne blatum seigne shoyibu moko bind da ci mo leen ñenti jooni kamil yo xamne daara kamil yi la ko fétélé sa bu nu jangé ben ba mu magat nu dello ko jël benen bu yes andi non lañu waye nak bi ni jangé dañ koy dello ñu door no jox benen ñu ñew di jang bobu doon magat ñu ngi ñu seigne blatou seigne waaw seigne blatou seigne shoy moko bind moko bind waaw lal bi nak mom ci lal yi seigne bessar jëndoon andi ko ci kër gi amna sax bu mag bo xamne bi moko jëndoon andi won nañ ko fi waye gana bi seigne blat nekké khalifa moko laaj defar lo ko seigne abdoulaye mbay ma nga ca bibliothèque ba ca touba amna kamil bo xamne serigne touba moko bindon serigne malamil mako moko momon sax serigne blad moko nangu ma nga ca gal goge mu tek ca kawlal ba bi nak ñu dor ko fi andi nak waye gal gi mom ci gal serigne bi la gal gi mom ci gal serigne bi la lal bi ci bir itam ci kër gi bir kër gi lañ ko jëlé andi waye nak bu ko tok bu mag ma nga xamne mo doon ba serigne bi joxal ñi di ci tek ten bobu serigne blad moko jël yobbu ko touba ma nga ca bi bi ko wa moy bu seun mbay sal bi wa
2: ni serigne touba joxe ndigal ñuy jang kamil bi ndax mas na ci jang mom ñaarel bi ndax beurep bi ni la tollu won wala dañ ko yok
1: wa serigne bi volontaire be nga gis fa la daan taxaw bu joge ci bir keur gi fotte su bobu baraga fi ne barag bam fi dajlu won mo fi ne fa la ci volontaire be lay taxaw fotte su ñu jox ko jukki mu ag su jang ba nopi delo wat mag ni dal duggat ci bir keur gi barab bi itam seigne malamine ci bopam mom la ko seigne basirou tabax la won ci khilaf ak seigne fallu iko dama bëgg ñu yéssal barab bi ndax dañu bëgg mu mengo ak jamono ak alcorane mu dindi barak ba tabax ko bimu ko tabaxé 1964 ñu né dem ba ci 93 Seigne Saliou yeesal lolu ko mak sama mak bu wax Serigne Cheikh Diop noko yeesalat ba mel ni waye Seigne Cheikh Diop legui nelawna man ma fi nek legui li Kamil bi nek nak noko ci doli waye li mo don lan jimmi nek bi ñu defal fe Kamil bi keuruk bopam ndax bu noppé dañ ko ci teñ ndax mom buñ ci xasse jang ba noppé rek dañ ko wara teñ bu nek bi Seigne Malamine dafa waxone li tax mu doli ci werandaay wi nek bi rek la won waye def ni ganna mbolo fi dajé té bu nawété buñu jàngé bëna fu muy taw wala naaju tang té neeb mom fuñu noppé dañ ko wara tej bu ko défé mbolo mi génn ci wérnday moy ñaari wérnday yi ko wër lolu señ mi lamine moko ci doli waye neeb bi rek la won.